0: Suna Türkiye.
1: Yuflet Zari i Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
5: خصومه ترکیهی زین رادیو گیانه.
6: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
8: ایچ رادیو وچا ترکیه.
9: گوارید گولس ترکیه.
10: ایفیرده ترکیه آوازه.
11: دیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットなトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
9: イッチ、トルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエのラジオソ。
14: ブラス、トルキエの声ラジオソ。

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه داین رادیو گیانه
3: بترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin Tehli Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オブドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
0: And up next is a lovely song by Sertab Erener titled Bu Böyle.

اینجا انقره است، بخش فارسی تیارتی. امروز 18 ماه می سال 2026 میلادی برابر است با 28 اردیبهشت ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همین روز از ساعت 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیم با ریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیم با ریت 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیم با ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های از آناتولی تا کهکشان و یک فرهنگ هزار فرهنگ به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، ترکیه مداخله اسرائیل در آبهای بین المللی علیه ناوگان کمک رسانی به غزه را محکوم کرد. بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه به مناسبت سالگرد تبعید ترکان تاتار کریمه و چرکس ها. ترابزون ترکیه و شوشای آذربایجان پروتکل خواهرخواندگی امضا می کنند. از سرگیری پروازهای کرکوک به استانبول پس از توقف در پی تنش‌های خاورمیانه. گزارش نیویورک تایمز از ایجاد دو پایگاه مخفی اسرائیل در عراق برای اقدام علیه ایران. ناوگان جهانی سمود از حضور شناورهای نظامی ناشناس در اطراف خود خبر داد. شماره کشته شدگان حملات اسرائیل به لبنان به 2988 نفر رسید. وزیر بهداشت کنگو اعلام کرد که 3 مرکز درمان ابولا در ایتوری افتتاح خواهد شد. شبه نظامیان حوثی یمن 1 پهپاد آمریکایی را در معرب سرنگون کردند و انفجار در شمال غربی پاکستان 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. اینک مشروع اخبار. ترکیه روز دوشنبه مداخله اسرائیل در آبهای بین‌المللی علیه ناوگان اجلاس جهانی که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بود را محکوم کرد و آن را یک اقدام جدید دزدی دریایی توصیف کرد. در بیانیه از وزارت امور خارجه ترکیه آمده است که نیروهای اسرائیلی علیه ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه مداخله کردند. در این بیانیه آمده است: ما مداخله نیروهای اسرائیلی در آبهای بین‌المللی علیه ناوگان اجلاس جهانی که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه تشکیل شده بود را به عنوان یک اقدام جدید دزدی دریایی محکوم می‌کنیم. در این بیانیه آمده است که این ناوگان شامل شهروندانی از تقریباً 40 کشور جهان بود و تاکید شده است که سیاست‌های تجاوز و ارعاب اسرائیل نمی‌تواند مانع همبستگی بین‌المللی با مردم فلسطین شود. این وزارتخانه همچنین از اسرائیل خواست که فوراً مداخله را متوقف کند و شرکت کنندگان بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کند. وزارت امور خارجه ترکیه روز دوشنبه 18 می با انتشار بیانیه‌ای 82مین سالگرد تبعید ترکان تاتار کریمه در سال 1944 و 162مین سالگرد تبعید چرکس‌ها را گرامی داشت و این دو رویداد را از فاجعه‌های انسانی توصیف کرد. در این بیانیه وزارت امور خارجه آمده است که ترکان تاتار کریمه 82 سال پیش در چنین روزی به زور از سرزمین مادری خود تبعید شدند. در این بیانیه تاکید شده است که صدها هزار نفر از ترکان تاتار کریمه به اردوگاه‌های کار در کشورهای مختلف فرستاده شدند.

0: وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکان تاتار کریمه به عنوان مردم بومی کریمه برای سالهای طولانی از بازگشت به شبه جزیره کریمه محروم ماندند و رنج آنها با الحاق غیرقانونی شبه جزیره تشدید شده است. در ادامه این بیانیه آمده است: ترکیه به حمایت خود از حفظ هویت ملی، زبان و فرهنگ تاتارهای کریمه و همچنین تضمین امنیت و رفاه آنها ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از این بیانیه تبعید چرکس‌ها که 162 سال پیش در 21 می رخ داد را فاجعه بزرگ انسانی توصیف کرد و اعلام کرد مردم قفقاز در شرایطی بسیار دشوار ناچار به ترک سرزمین مادری خود شدند و این روند موجب رنج گسترده و خسارات جانی فراوان شد. در پایان این بیانیه آمده است: ما در درد تاتارهای کریمه و مردم برادر قفقاز شریک هستیم و یاد کسانی را که جان خود را از دست دادند را با احترام و رحمت گرامی می‌داریم. احمد متین گنج، شهردار کلان شهر ترابزون، در 13 مجمع جهانی شهری که از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار شد، شرکت کرد. گنج در چارچوب این مجمع در نشست شورای جهانی دولت‌های محلی و منطقه‌ای حضور یافت و در سخنرانی خود تاکید کرد که حق برخورداری از مسکن و بحران اقلیمی را نمی‌توان جدا از یکدیگر ارزیابی کرد. وی با اشاره به نمونه ترابزون به تأثیر مسکن‌ها بر مصرف انرژی و انتشار کربن پرداخت و گفت برای ایجاد شهرهای پایدار، سیاست‌های شهری کم کربن، مقاوم در برابر بلایا و تقویت کننده عدالت اجتماعی اهمیت دارد. شهردار ترابزون همچنین اظهار داشت که مدیریت‌های محلی تنها مسئول ساخت مسکن نیستند، بلکه موظف به ایجاد فضاهای زندگی سازگار با محیط زیست، انسان محور و مقاوم نیز هستند. وی افزود که در ترابزون اقداماتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در حال انجام است. گنج در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت غزه اشاره کرد و گفت حق برخورداری از مسکن یک حق اساسی انسانی است و جامعه بین المللی باید برای حفاظت از غیر نظامیان گامهای قوی تری بردارد. وی پس از پایان نشست در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که روز سه‌شنبه 19 می پروتکل خواهرخواندگی میان ترابزون و شوشا امضا خواهد شد. بر اساس بیانیه کتبی دفتر رسانه‌ای فرودگاه کرکوک، شرکت هواپیمایی عراق دیروز 17 می نخستین پرواز خود به استانبول را پس از حدود 2 ماه وقفه از فرودگاه بین‌المللی کرکوک انجام داد. در این بیانیه آمده است که پروازهای کرکوک استانبول شرکت هواپیمایی عراق هفته 4 بار و در روزهای یک شنبه، دو شنبه، چهار شنبه و جمعه انجام خواهد شد. همزمان با فرارسیدن فصل تابستان، تعطیلی مدارس و آغاز فصل گردشگری، تعداد پروازها نیز افزایش خواهد یافت. عراق پس از جنگی که در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد، حریم هوایی خود را به روی پروازها بسته بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های عراقی و منطقه‌ای اعلام کرد که اسرائیل در صحرای غربی عراق 2 پایگاه نظامی مخفی ایجاد کرده است تا از حملات علیه ایران پشتیبانی کند. بر اساس این گزارش، یکی از این پایگاه‌ها که به تازگی فاش شده، بیش از 1 سال به صورت متناوب مورد استفاده قرار گرفته است. مقام‌های یاد شده گفتند این تأسیسات برای پشتیبانی هوایی، سوختگیری و ارائه خدمات پزشکی به کار گرفته شده و در ادامه نیز در جریان درگیری‌های 12 روزه علیه ایران در ژوئن 2025 نقش داشتند. این گزارش می‌افزاید که ماجرای یکی از این پایگاه‌ها پس از آن مطرح شد که عوضل شمری، یکی از چوپانان عراقی، در ماه مارس فعالیت‌های نظامی غیرمعمولی را در نزدیکی منطقه النخیب مشاهده کرد. به نوشته نیویورک تایمز، او پس از مشاهده هلیکوپترها، چادرها و آنچه شبیه باند فرود موقت بود، موضوع را به مقام‌های محلی اطلاع داد. در ادامه گزارش آمده است که الشمری بعدتر کشته پیدا شد. همچنین نیروهای عراقی که برای بررسی منطقه اعزام شده بودند، هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن 1 سرباز کشته و 2 نظامی دیگر زخمی شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: ناوگان جهانی سمود همزمان با تلاش برای شکستن محاصره دریایی

غزه توسط اسرائیل از حضور شناورهای نظامی ناشناس در مجاورت خود خبر داد. این ناوگان حرکت خود به سمت غزه را با هدف شکستن محاصره اسرائیل آغاز کرده و اعلام کرده است که شناورهای ناشناسی را در نزدیکی قایق‌های خود ردیابی و شناسایی می‌کند. مسئولان این ناوگان کمک رسانی بشردوستانه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند شناورهای نظامی و قایق‌های تندرو در جلو، پشت سر و در یک سمت ناوگان رصد شدند. برگزار کنندگان این ناوگان جهانی همچنین از رصد پهپادهای ناشناس و تحرکات نظامی در اطراف ناوگان خبر دادند. تحرکاتی که درست پس از ورود سمود به آب‌های بین‌المللی آغاز شد. این مأموریت بهاری 2026 شامل 54 فروند کشتی است که در تلاشی تازه برای رساندن کمک‌های حیاتی از بندر مارماریس ترکیه به راه افتاده است. ارتش اسرائیل اواخر آوریل گذشته نیز در حمله‌ای مشابه به ناوگان قبلی در آب‌های بین‌المللی سواحل کرت 21 قایق را توقیف کرده بود. وزارت بهداشت لبنان آمار کشته‌ها و زخمی‌های حملات اسرائیل از 2 مارس تا کنون را منتشر کرد. بر اساس این آمار شمار کشته شدگان حملات اسرائیل در این مدت به 2988 نفر و شمار زخمی‌ها به 9210 نفر رسیده است. همچنین اعلام شد که 116 نفر از جانباختگان کارکنان حوزه بهداشت و درمان بودند و 263 نفر از نیروهای درمانی نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان روز گذشته اعلام کرده بود که از 2 مارس تا کنون 2969 نفر در حملات اسرائیل به لبنان کشته شدند. ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بسی که از 17 آوریل اجرایی و در 15 می به مدت 45 روز تمدید شد، همچنان به حملات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد. وزیر بهداشت کنگو در بحبوحه شیوع مداوم ابولا از شرق کنگو بازدید کرد و عصر یکشنبه از افتتاح 3 مرکز درمانی در منطقه ایتوری خبر داد. ساموئل راجر کامبا وزیر بهداشت هنگام بازدید از بونیا پایتخت و بزرگترین شهر ایتوری گفت: ما می دانیم که بیمارستان ها از قبل مملو از بیمار هستند، اما ما در حال آماده سازی برای ایجاد مراکز درمانی در 3 منطقه هستیم تا ظرفیت خود را افزایش دهیم. سازمان بهداشت جهانی روز یکشنبه پس از ثبت بیش از 300 مورد مشکوک و 88 مورد مرگ در کنگو و 2 مورد مرگ در اوگاندا، شیوع ابولا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی اعلام کرد. در حالی که شیوع بیماری در ایتوری متمرکز می باشد، مواردی نیز در پایتخت کینشاسا و گوما، بزرگترین شهر شرق کنگو، گزارش شده است. به گزارش رسانه‌های محلی، شبه نظامیان حوثی در یمن روز دوشنبه یک پهپاد آمریکایی را در استان مارب در شرق این کشور سرنگون کردند. منابع مختلف از جمله رسانه‌های محلی و پایگاه خبری دیفنس لاین گزارش دادند که ساکنان شهر مرب هنگام تماشای شلیک موشک پدافند هوایی از منطقه سروا در غرب شهر، صدای انفجارهای بلندی را بر فراز شهر شنیدند و پس از آن 2 انفجار دیگر در هوا رخ داد. طبق این گزارش ها، فعالان در رسانه‌های اجتماعی تصاویری را به اشتراک گذاشتند که لاشه پهپاد آمریکایی و محموله موشکی آن را در منطقه بیابانی در شرق منطقه وادی نشان می‌دهد. پایگاه خبری دیفنس لاین اعلام کرد که حداقل 2 بقایای موشک نینجا، نسخه اصلاح شده موشک هوا به زمین هل فایر که برای حملات دقیق طراحی شده است، در تصاویر منتشر شده قابل مشاهده است. این تصاویر تاکید کردند که لاشه متعلق به پهپاد MQ-9 ریپر به گفته این پایگاه خبری، این وسیله نقلیه توسط ایالات متحده برای عملیات نظارتی و مبارزه با تروریسم در یمن استفاده می شود. نه حوثی ها و نه ارتش آمریکا هیچ بیانیه‌ای در مورد این حادثه منتشر نکردند. و روز دوشنبه در انفجاری در شمال غربی پاکستان حداقل 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. این حمله که با استفاده از یک بمب دستساز انجام شد در بازاری در وانا، مرکز وزیرستان جنوبی، منطقه قبیله‌ای در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد. محمد طاهر رئیس پلیس منطقه‌ای به خبرنگاران گفت که این انفجار خودروی رهبر قبیله احمدزی را که در میان کشته شدگان بود هدف قرار داد. طبق گزارش‌ها قبیله احمدزی بیش از 60% از جمعیت محلی را تشکیل می‌دهد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزیرستان

جنوبی، منطقه‌ای در وضعیت بی‌ثباتی، مرکز تأسیس تحریک طالبان پاکستان، سازمان چتر گروه‌های مختلف شبه نظامی در پاکستان محسوب می‌شود. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید. اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون از شما دعوت میکنیم به دو ترانه با صدای دریا بداواجو و ارسای اونر توجه فرمایید.

آناتولی قرن 13 هم عرصه کاربردی بود که تو اون دانش آسمانی محدود به نوشته های خطی نبودن. از یک طرف روی سنگ های عظیم حک می شدن و از سوی دیگه پیچیده ترین سازوکارهای تاریخ رو به تصویر می کشید. تو این دوره آسمون در آناتولی با دو گویش متفاوت صحبت می کرد. از یک سو دانش نظری در حیات کاخهای دیاربکر به طرحهای مکانیکی تبدیل

0: شد و از طرف دیگه سنگهای عظیم اهلات نماد همون نظم آسمونی با زبان ابدیت بودند. یکی نشان دهنده حرکت و دیگری سکون هستند. با این حال هر دو یک هدف مشترک رو دنبال می کنند. قابل مشاهده کردن نظم جهانی روی زمین. در دیارباکر در حیات کاخ آرتوکلو پژواک‌های نظریه به گوش می‌رسه. مهندس الجزری در اثرش با اسم الجامع بین العلم و العمل که در سال 1206 تکمیل شد، جداول نجومی خونده شده در حجره‌های مدارس رو با اشکال مکانیکی زنده می‌کنه. ساعت آبی معروف اون به اسم فیل چیزی فراتر از یک زمان سنج معمولیه. این ساعت مدلی مینیاتوری از جهان هستیه. فیل در مرکز ساعت نماد قدرته. ققنوس در بالای اون نماد آسمون و زمان چرخه‌ایه. اما نبوغ واقعی نجوم در مکانیزم بالای ساعت نهفته است. کره ماه که در اینجا قرار داره فوراً مراحل ماه از ماه نو تا ماه کامل رو با دقت مکانیکی به تصویر میکشه. صفحه‌ای که موقعیت خورشید رو نشون میده اون ساعت عظیم رو از آسمون به باغ کاخ میاره. وقتی کاتب پشت فیلم میچرخه و زمان رو نشون میده، حرکت دایره‌ای کامل کره ها در آسمون در واقع یک واقعیت فیزیکی به خودش میگیره. 50 دستگاه مکانیکی مختلف جزری، ساعت آبی، ساعت‌های سایه‌ای و دستگاه‌های خودکار که مراحل ماه رو نشون میدن، نجوم رو به عنوان یک ماشین تیک تاک در زندگی روزمره قرار میدن. در همون قرن در شهر اهلات در شرق آناتولی این دانش با زبانی کاملا متفاوت حک شده بر روی سنگ جاودانه شد. گورستان سلجوقی اهلات با سنگ قبرهای یاد بودش که ارتفاعشون به 4 متر میرسه کتابخونه ای از آسمونه که بر روی سنگ حک شده. یکی از چشمگیرترین عناصر روی سطح این سنگ‌ها تقویم ترکیه 12 حیوانیه. این سیستم زمانی باستانی که از آسیای مرکزی آورده شده، مکاتبات آسمونی رو هر سال در سکوت مقبره با نمادهایی از موش تا اژدها، پرنده تا پلنگ مجسم می‌کنه. این 12 حیوان مستقیماً با 12 علامت زودیاک در آسمون مرتبط هستند و هر نقش امضای یک چرخه آسمونی روی زمینه. نقش اژدها به ویژه مثل یک گره کیهانی روی این سنگ‌ها ظاهر میشه. فراتر از اینکه یک محافظ اساطیری باشه، نمایانگر نقاط گرهیه که مدار ماه در اونجا با مدار خورشید در نجوم سنتی تلاقی میکنه. اون مختصات حیاتی که در اون کسوف رخ میده. این نقاط ریاضی که ستاره شناسان هم اون رو سر و دم اژدها میدونن، توسط صنعتگران اهلات با دقت روی سنگ حک شدن. در برخی از سنگ‌ها این نمادگرایی عمیق‌تر شده. به صورت فلکی اژدها که دائما در آسمون به دور قطب شمال می‌چرخه، سلامی فرستاده میشه. استفاده از سوبان، درخشان‌ترین ستاره در این صورت فلکی به عنوان ستاره قطبی در دوران باستان، ثابت می‌کنه که دانش آسمون در ذهن سنگ‌تراشان این سرزمین‌ها چقدر عمیق بوده. در اینجا مرگ یک پایان زمینی نیست، بلکه گنجاندن در چرخه ابدی و دایره آسمون در اون نسبت هندسی عظیمه. الجزری و اهلات دو رویکرد متفاوت از یک دوران رو نشون میدن. یکی از حرکت در طراحی استفاده میکنه و اون یکی از سکون در سنگ. یکی قصد اندازه‌گیری زمان رو داره و دیگری به ابدیت اشاره می‌کنه. یکی یک رویای مکانیکی بود و دیگری یک واقعیت ملموس. اما هر دو بیان دانش آسمان هستند. در آناتولی قرن 13 دانش آسمان دیگه فقط یک حوزه محاسبه نبود. این دانشی بود که میتونست طراحی و در سنگ حک بشه. در دیارباکر یک مهندس رویاهای مکانیکی رو در سر میپروروند. در اهلات استادان چرخه رو در سنگ حک میکردن. هر دو تجلی دانشی یکسان به زبانهای مختلف بودن. دانش نظری به رویاهای مهندسی و بیان فرهنگی تبدیل شد. آسمون هم به زبان طراحی و هم به زبان سنگ سخن می گفت و آناتولی به منطقه‌ای تبدیل شد که در اون به هر دوی این زبانها صحبت می شد.
1: از آناتولی تا کهکشان.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه دو ترانه داریم با صدای آیلگه و گروه پنهانی.

سکوت کوههای آلتای تنها آن سکوتی نیست که در جان انسان نفوذ می کند، بلکه گویی موجودی زنده است که نفس هزاران ساله را در سینه‌اش پنهان کرده است. باد در آنجا همچون یک پدیده عادی طبیعت نمی وزد، بلکه همچون راوی در میان صخره‌ها و دره‌ها می گردد، مانند حافظه‌ای که از بلندترین نقطه آسمان به سوی زمین فرو می لغزد. ترکای توبا در جهانی که انسان و طبیعت در هم تنیده اند، کوه‌ها را نفس نیاکان، رودها را حامل روایت‌ها و آسمان را صحنه ارواح می دانند. از همین رو موسیقی گلوگاهی آنان، یعنی همی، تنها یک موسیقی نیست، بلکه بیانی کهن است که جسم انسان را با صدای طبیعت پیوند می دهد. در این شیوه که امکان تولید همزمان چند صدا را فراهم می کند، آواهای بم و سنگین پژواک زمینند و صداهای زیر و لرزان بازتاب آسمان. و بدین گونه صدای باد، آب و دشت‌های پهناور از درون انسان دوباره زاده می شود. فرهنگ تووا تنها از صدا تشکیل نشده است. از پس آن جهانی عمیق از باورها قرار دارد که با شمینیزم در هم تنیده شده است. شامان راهنمایی است که میان جهان دیدنی و نادیدنی پل می زند. فرزانه‌ای که بیماری ها را درمان می کند، با ارواح سخن می گوید و تعادل طبیعت را تفسیر می کند. از همین رو صدای طبل شامانی تنها یک ریتم ساده نیست، بلکه ندایی است که زمین و آسمان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. هر ارتعاش به موجودی ناپیدا می‌رسد و صدا در فرهنگ تووا هم یک نیروز و هم یک مسئولیت. موسیقی گلوگاهی و آیین‌های شامانی نیز در همین نقطه به هم می‌رسند. یکی جسم را و دیگری روح را به سفری درونی می‌برد و پیوند ناگسستنی انسان با جهان هستی را بازگو می‌کند. همی شیوهی کهن از موسیقی گلوگاهی ویژه ترکای تواست که به توانایی اجرا کننده در تولید همزمان چند صدا شناخته می شود. در این تکنیک بر روی یک صدای پایه عمیق و ممتد نغمه های زیر و سوت مانند قرار می گیرد، زیرا که گویی از یک بدن دو صدای جداگانه شنیده می شود. همی تنها یک گونه موسیقی نیست، بلکه بازتاب رابطه ایست که انسان با طبیعت برقرار می کند. صدای وزش باد، جریان آب و آوای دشت‌های پهناور در نفس انسان دوباره جان می گیرد. این صدای چند لایه که در سکوت ژرف غروب‌های کوهستان آلتای اوج می گیرد، غرش برخاسته از ژرفای خاک را با لرزش‌های ظریف شناور در آسمان در یک بدن جمع می‌کند و شنونده را از مرزهای زمان عبور داده، لحظه‌ای کوتاه را به سفری طولانی در درون بدل می‌سازد. برای مردم تووا، همی تنها یک بیان زیبایی شناختی نیست، بلکه حافظه‌ای زنده و تجلی هماهنگی روحانی است که در آن هر صدا داست دارد. هر ارتعاش نشانی از نیاکان است و طبیعت از درون انسان دوباره سخن میگوید. شامانی در فرهنگ تووا دانشی نیست که صرفاً در ذهن نگه داشته شود، بلکه موجودیتی زنده است که با صدا، آیین، طبیعت و بدن زندگی میکند. هر ارتعاشی که با طبل شامان همراه میشود، گذشته را دوباره فرا میخواند، اما این گذشته ایستا نیست، بلکه حافظه ای زنده است که هر بار از نو ساخته می شود. در این جهان کوچکی انسان نشانه ضعف نیست، بلکه علامت هماهنگی با کیهان است، زیرا هرچه انسان خود را کوچکتر ببیند، عمیق‌تر احساس می کند که بخشی از طبیعت و کل هستی است. صدای همی که در شبهای آلتای تنین می اندازد، تنهایی را از میان می برد. هر ارتعاش به گفتگویی ناپیدا تبدیل می شود. صدا هنگام برخاستن به سوی آسمان چند برابر می شود و دوباره باز می گردد. این موسیقی کهن هرچند به صحنه های مدرن راه یافته، اما روح نهفته در ذات خود را حفظ کرده است. روحی که باد، سکوت کوهستان ها و افسانه های دیرین را در خود حمل می کند و در نهایت انسان را دوباره با صدای حقیقی خیش آشنا می سازد.
صدایی هماهنگ با طبیعت، چند لایه و ریشه دار. این نغمه ای که از آلتای برمیخیزد تنها موسیقی نیست، بلکه سفری است که انسان به سوی ریشه های خود

0: انجام می دهد. هر بار شنیدن آن نوعی به یاد آوردن است. هر نفس پیوندی دوباره با طبیعت است و هر صدا ندایی کهن است که یادآوری می کند جهان هنوز سخن می گوید. و درست به همین دلیل موسیقی گلوگاهی در میان ترکای توبا تنها هنری شنیدنی نیست، بلکه حافظه است که احساس می شود، زیسته می شود و انسان در آن دوباره متولد می گردد.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

0: صدایمان از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به دو ترانه دلنشین ترکی با صدای گوکان گولبیاز و

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت

19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.